0: power to unleash its module.
1: Kad je stvarno hitno
2: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao
4: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
7: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
8: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.

0: Svaki dan s drugim.
1: Hola grada, sad po kiši gaza, bit će poma, bit će krasta. Laca, molimo se, Svetom Petru, daj nam 7 litri po kvadratnom.

0: čovjek. Mogu vas nešto zamoliti? Kad ja dignem glavu, ja ću reći jedan stih, Meri, ti kažeš aha, kad te pogledam.
1: Ok.
0: A kad drugi stih, kad pogledam Anita tebe, ti kažeš...
1: Aha.
0: Ok, dobro. Što nije u redu s tobom, draga?
1: Aha.
0: Ide li ti sve nizbrdo?
1: Aha.
0: Je li to jedino što razumiješ?
1: Aha.
0: Ovo je ono što trebaš znati. Volio sam te, iako to nije bilo vidljivo. Ja tebe ne volim, ti mene ne voliš. Misliš da je prekasno?
1: Aha.
0: Nakon svega što je rečeno i učinjeno, bilo je ispravno što si pobjegla. I don't love you, you don't love me.
1: Mm-hmm.
0: Ovo je veliki hit, da, da, da.
2: Da, da, da.
1: Ajoj.
3: Ich lieb dich nicht, ich lieb dich nicht. Aha. Da, da, da.
0: Evo kako su pjesme jednostavno zvučale.
1: Ja, okay, da.
3: Da, da je to u mojoj glavi.
1: Koja je to pjesma?
3: Ne, ne, to nije.

0: Bravo.
1: U ovom sastavu još nije bila zapjevana.
2: Ja mislim da Bralić i Intrade su ugroženi. Možda nisu svjesni.
1: Možda opet slušaju HR2, vidiš da su oni fanovi.
2: Da,
0: da, da.
2: Ali svi ovi šufiti kambi, mislim da nije im sad sve jedno.
0: Sad, ove da, sad se moraju zapitati ozbiljno.
2: Javlja se tko? Tomislav Bralić. Slušam, slušam, smije se jako, ali nas sve i pozdravlja.
0: E, pozdravljamo i njega.
2: Da, tako da sad glas je otišao među klape, da se u Zagrebu formirala jedna nova.
0: Nova klapa.
2: Kovačiček, Dimšić, Kosovec, Turkalj.
1: Gle, sad bar znaš ko ti je sa estrade najveći fan HR2 i Music Baba.
2: Je.
1: Mislim, evo, šta god je bilo, čovjek sve zna i sve prati.
2: Da.
1: Ništa mu ne promaknje.
2: Tako je došao do suradnje sa Mijom. Čuo je na radiju čovjek, na drugom programu.
0: Da. Legenda.
2: Veliki pozdrav Braliću.
0: Braliću, pozdravljamo te, legenda.
1: Pozdrav, pozdrav.

0: Ulicom svojom prolazim, prati me miris sjećanja i što sam sve propustila. Je li bilo situacije za koju misliš da si trebala drugačije reagirati, u kojoj si trebala donijeti drugačiju odluku?
1: Ima. Ima jako puno situacija za koje bih voljela sada da ih mogu ono neke izbrisati, neke samo izdilitirati, neke potpuno drugačije napraviti, ali kad je čovjek mlađi nema to iskustvo i nema ni mudrost ni te pameti da bi mogao odreagirati za neke stvari kako treba. Žao mi je najviše što sam neke ljude baš trpila predugo. Bila sam prepristojna prema nekim ljudima i bila sam baš sam dala da me ne bi vjerovao da me gnjave predugo. Treba takve ljude rezati u životu jer dobri ljudi su ti na blagoslov, a zli ljudi su ne mogu te nigdje dobro odvesti.
2: Dobro došli u Music Pub Zlatka Turkalja.

0: Music Pub.
1: A to nisam prihvatila. Žena je tražila od mene da budem u crno pofarba na kratku kosu, smršati, maknuti sa sebe taj, to tako, baš me povrijedila, taj germanski
2: izgled.
1: Izgled.
3: Za mene je sreć jedina i prava, kuhinja i djeca, prijemi i slava.
4: Samo znam da je dosta veliki naglasak bio na izgledu, znate, biti mlad, biti vitak, biti zgodno odjeven i tako.
5: I onda su rekli da bi oni voljeli da ja budem član te neke nove grupe, ali da ako bi mogla obući mini suknju, da vide da nemam nekakve čudne noge.
6: I ja onako, vidite, ja imam 19-20 godina, neću. Ja sam možda željela neki novi život, neki novi početak.

Moja tvrda konavoska tikva je rekla, nećeš se ti vratiti u zemlju i da te onda neko pita što si napravna, a da ti odgovoriš pokunjena ništa.

onda mi je nakon jednog nastupa došla producentica od Gladys Knight, imam dan danas njezinu vizit kartu, i ona mi je rekla, kaže, molim te samo nemoj otići, budi malo strpljiva.

jedino što mi nije pasalo da sam morala onda stanovati ili u Minhen ili Hamburg. U Hamburg da odaberem. Da, jedino se nisam mogla nekako, eto, odvojiti od Hrvatske, od Nikice, od Zagreba.

0: Crvenilo i iritacija kože, zanoktica, žulj, ogrebotina, sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem, za svakoga je.
1: Navijajmo zajedno. Konzum.
2: Drugi dio dana.

0: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Kad je stvarno hitno
2: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao
4: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
7: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
8: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
9: Drugi dio dana.

0: Počkanje.
1: Glazbeni putokaz. Airplay Radio Chart. Top 40.
2: 1. Shakira i Burna Boy potpisuju novi broj 1. Slušamo sve prisutne.